0: 골이 찬지자라. 사커티지라 로딘주.
1: 이일람도라 사든바. 까나치지야 로토도.
0: 베젤라토.
1: 베젤로 튜린치.
2: 생케나바조 군캄사. 다다네 베조 롱천님체레 콩. 칸키 롱천체 부조 로토쇼지 투수리. 시암라 부우랑 조조 민츠카 나브리카 치캠조소의 좀레 나위 부우제 로토라 예소니 부우 메다 류 다와 ngapyu da kita zaka tibjo ko ngu tundo di che shori lo sakhira ngi
3: je je tin ko yi yan zeng ra ge tin ba ju ka nyen ji nya wa yang ngu ngu chu bi chen ja ji tin ra xing po zhe da chung wa ci di ni no xia yin a cha ni ni rang di wu to zhe to tong ma ji du to de qiu dong a dang lü ci ji dang tin ba jia gui men ti zang yin to ji dang ke lin zhen jie qian zhen dong dian min bo xian dang tian xian ngu ngu xia jie dong nang xi ge ci zhu nam xi xi wei nga cha ni ni yan ye do lu yan ye ji ren lao men dang 公日科的路恰忙为战科的天也也一起此节下也我讲啊你此个下也我讲也把了你们拿着看个等到你那此顿你能下也我讲你呢让你无头做你别当个把个无通过出行个等你对头的确动啊当旅此一趟听把结果是等于那当行科了做了人个的行科能用那了的确对头了行科能当当人也就到那旅此一趟听把结果是等于那当行科了做了人个的